0: از رخر و مربوط دینجی ده دو قدم شکر نفود بخراب دوتو دو.
1: Mas las palmeras a todo correr desde el oasis salieron por